0: Meget mere morgen på B5.
1: Nice Little Penguins og Flying. 21 minutter over 7, og her så Kacey Musgraves. Og det her nummer hedder Cardinal.